smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

Radio. Ena rock. 100%

0: Centni rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM. Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pika si.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm pika si.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervar z metakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali spust trupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija. Ali rezervar poče, ali se kemikalije razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala najprej neha destabilizirati regijo in napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčanju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala na gozdni cesti. Poznavalci so srečen razplet označili za pravi čudež.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Črnomlju 12 stopinj, Hajdina 13, Brežice 14, Velenje in Ljubljana 16, Piran 17, Maribor 18 stopinj izmerjenih, malo čez 6. Dobro jutro, Slovenija, sončno danes, čez dan v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, temperature bodo šle od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo, v sredo sredi dneva in popoldne pa plohe in nevihte.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Nekaj dogajanja pa že tudi po slovenskih cestah. Previdno zaprti je vozni pas Vipavske hitre ceste H4 smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas, okvara tovornega vozila. Jutranji zastoj Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Gorjancem.
12: Dobro jutro, rockerke, dobro jutro, rockeri in dobrodošli v jutranjem šovu na Radiu 1 Rock, ki je pa druge. Dobre 3 minutke čez 6. ura na tale majski ponedeljek, začeli smo nov delovni teden. In to na Radiu 1 Rock pomeni med drugim tudi nov hit tega tedna, ki ti ga zavrtim že v naslednje pol urce enkrat, sicer pa tekom tele urice tudi naša nova nagradna igra. Ja, imamo namreč novo akcijo, v bistvu nov tematski teden povezan z določenim bendom, enem od trenutnih, trenutno največ, v bistvu najbolj zaželenih, najbolj zanimivih, privlačnih bendov za koncerte, če se tako izrazim, zato ker koncertne vstopnice podarjamo našim poslušalcem ta teden. In za kater bend gre, a bi kaj namignil. Recimo, da so se vrnili na sceno še let pa pol nazaj po 7 letih premora, no? Tako bom rekel. Če koga zanima, če bi kdo imel karte, evo, ostani v družbi 100% roka tudi na tole ponedeljkovo jutro. Zdaj pa pičimo dalje Status Quo in The Army Now, večna klasika, sicer pa 4 minute čez 6.

0: Nickelback in njihov hero, oziroma to ni bil Nickelback, to je bil samo njihov frontman, Chad Kroeger, s komadom za film Spider-Man Hero. Ja, kar primeren naslov bi lahko rekel, a ne, vse zato je bil pa narejen. V glavnem, nadaljujemo z Dire Straits, Automobili, Joker Out, Aerosmith in še marsičem. Naslednja na vrsti pa je ena majhna misel enega velikega rockerja. Gre za človeka, ki je bil... so kar ikona punka oziroma punk rocka, hardcora, predvsem znan po kultnem kalifornijskem bendu Black Flag. Kdo je to, slišiš pa, kot rečeno, v majhni misli.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Spraševati se vsem in vsakomar. To je zame punk rock. Put your ego. Obscures reality and you never bother to wonder why things are going so well. Henry Rollins. You want

0: Ena rok, hit tedna.
1: Naš hit tega tedna je nihče drug kot najnovejši singel skupine Joker Out, enega najbolj priljubljenih bendov v naših koncih, in pripravljajo se fantje tudi na svoj veliki dogodek, na svojo 10. obletnico, spektaklom, ki so ga poimenovali kar Karneval. In kaj vse se bo dogajalo na karnevalu, so nam povedali pred kratkim tole, ko so bili gosti v našem studiu.
2: Ob 3 popovdne se bodo vrata odprla.
3: Okay.
2: Ja, in v bistvu bo cel dan, tako bi rekel, zelo organiziran, ogromen enih dejavnosti bo, tako za mlade, stare in najmlajše in najstarejše, sprav za cel spektr. Ljudje se bodo lahko nekako poskusili v cirkuških aktivnostih, v raznih plesih na svili, monociklu, kakšnem žongliranju.
3: A rešilci so pripravljeni, monocikl pa to? Ja, okay.
2: Ja, so, dobar, so, absolutno so, ampak ni potrebe, bo mehka podlaga, ker
3: tako,
2: je trava.
3: Okay.
2: Potem imamo šlogarco, ja, pa imamo take te face painting, pa take zanimive neke igre, DJ-ja, karaoke. V bistvu smo imeli ful velik izziv s tem, da najdemo iskreno šlogerco, ki zna dobro govoriti angleško.
3: Ja.
2: Tako da recimo, veš, a si si kdaj v življenju mislil, da boš mogel iskati šlogerco, ki zna angleško?
3: Nikoli.
2: Evo.
1: Ja, obeta se kot rečeno pravi pravcati karneval, zato so ga pa tudi tako poimenovali, in fantje so dejansko bili zelo, zelo upleteni v procesu, oziroma so oni dejansko sami delajo praktično vse, tudi načrtovali celoten šov in kako so si zamislili vse te stvari, ampak kaj več o tem, kdaj drugič, dajmo si zdaj privoščiti njihov najnovejši singel, tukaj so Joker Out in Odsevi sonca.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio ena, rok FM.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Kam letos na trail?
6: V Idrijo, na HG Trail.
5: Kaj ponuja?
6: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
5: In po teku?
6: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Po slovenskih cestah klasična jutranja gneča, dolenjska avtocesta od Višnjegorskega klanca, štajerska avtocesta od Krtine, primorska avtocesta pa od Vrhnike. Vse gre seveda proti Ljubljani in ne gneča tudi na ostalih znanih jutranjih. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani še vedno pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Nič 80, 22, 55, srečno in varno do cilja.
0: Radijska mreža, Radio ena, Rok. Rok budilka na Radio ena Rok z Gorjancem.
8: Dobro jutro, 2 minuti čez pol sedmo je, že čez par minut imam eno hudo, hudo nagradno igro zate in sicer koncerte za, stopence za koncerte Talamo oziroma za en specifičen koncert, ki pa ne bo v Sloveniji, ne, v Italiji se bo odvil in to skoraj čez natanko en mesec. Zdaj lahko greste gledati, kaj se bo dogajalo v Italiji, torej čez natanko, skoraj natanko, en mesec, kaj je to za en velik koncert, na katerega te peljamo, no pa preprosto počaka še ne par minut, pa ti jaz povem vse, kar je važno glede tega. No, je pa tudi važno, da povem, kdo bodo gostje danes v našem studiju, sicer ob 11. pride skupina Runner predstaviti svoj novi singel Ti si sve. Ja, mečken cilj je tudi na balkanski trg in mislim, kakor sem poslušal, ko ima taka catchy pop rock zadeva, mislim, da imajo šanse, no, ampak seveda se lahko prepričaš na lastno šesa. Runner tukaj le mečken čez 11. v našem studiju in etru Radia en rock seveda. Nagradna igra čez nekaj minut po Pretty Fly od Offspringov in pa Walking by Myself od Garyja Moora. Dva taka krajša komada, takoj bo, takoj.

Ja, danes oziroma ta teden imamo za vas novo akcijo, ki pa ni samo nagradna igra, temveč praktično teleportacija v srce ene največjih rock zgodb tega stoletja. Radio Ena Rock in koncerti.net te namreč peljemo na koncert Linkin Park v Firence, kjer bodo na svoji veliki reunion turneji oziroma veliki svetovni turneji, ja se tudi kot reunion turneja se šteje, imenuje se From Zero, 26. junija pa bodo rasturali areno Visarno. In veš kaj najboljš pri vsem tem skupaj, a? Ti ne rabeš organizirati čist nič, ne avta, ne bencina, ne parkinga, ne nočitev, ti samo vzem telefon v roke in napiš SMS Linkin Park na 030455666, za vse ostalo pa poskrbimo mi in koncerti.net. Koncert v Firencah bo sicer eden zadnjih koncertov celotne turneje, ki predstavlja novo poglavje benda. Po svetu Linkin Park harajo prvič po dolgih 7 letih, prvič z novo pevko Emily Armstrong in z novo energijo, ki je znova prebudila milijone fanov po svetu. Tako da, če si kdaj sanjo, da bi se sred nožice na ves glas drl Crawling in my skin, these wounds they will not heal. No evo, pol je zdaj priložnost, da si to dejansko omogočeš, tako v smislu naše nagradne igre kot tudi naslednjega komada seveda. Chester Bennington je nekoč povedal, da je tole ena od njegovih najbolj osebnih skladb, ki jih je kadarkoli napisal, se govori o notranjih bojih in občutku izgube nadzora. Linkin Park in Crawling še čez nekaj trenutkov.

Elena Miles in Black Velvet na Radio Narok. Dobro jutro, 12 minut do 7. Ura, Gorjan sem tvoja jutranja družba. V čarovniku iz Oza je Doroteo, peščeni vihar iz Kanzasa odnesel čarobno deželo Oz. Mi pa se s prašnim vetrom na Radio Narok podajamo ravno v Kanzas. Namreč zavrteli si bomo skladbo Dust in the Wind od skupine Kanzas. Zakaj? Zato, ker bi danes svoj 76. rojstni dan praznoval njihov violinist Robbie Steinhardt, ki je bil bendu v bistvu tudi drugi glavni vokal. Poleg pevca Steve'a Walsha je tudi on odpel velik del njihovih pesmi. Slišimo pa ga lahko med drugimi tudi v tele čudoviti otožnji baladi, ki se je po svetu kot single prodala v milijonih izvodov. Tole so Kanzas, Dust in the Wind.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Po družbenih omrežjih odmeva oster spor med odhajajočim in novim premijejem. Robert Golob je namreč ostro obsodil telefonsko čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja novemu mandatarju Janezu Janši. Golob trdi, da Janša s podporo Izraelu postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine. Janša pa mu odgovarja, naj ne zlorablja vladnega profila in ga sprašuje, zakaj je njegova vlada pred kratkim sploh odstopila v tožbe proti Izraelu. Združene države Amerike in Iran pa zaključujejo pogajanja o okvirnem sporazumu, ki bi lahko uradno končal vojno na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da načrt predvideva odprtje strateške hormuške ožine in konec jedrskega programa, a opozoril, da podrobnosti še usklajujejo. Izrael si med tem v podpori Washingtona še naprej pridržuje pravico do napadov na tarče v Libanonu. Za konec pa še, pokončna hoja in večji možgani so glavni razlog, da kar 90% človeštva pri delu uporablja desno roko. Nova študija oksfordskih znanstvenikov na več kot 40 vrstah primatov dokazuje, da se je ta lastnost utrdila, ko so naši predniki stopili na dve nogi. S tem so osvobodili roke za uporabo orodja, kasnejši razvoj možganov pa je desničarstvo dokončno zakoreniril v človeško evolucijo. Izjema so bili le izumrli praljudje z manjšimi možgani, pri katerih desna roka ni tako izrazito prevladovala.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Ponedeljkovem jutru Črnomelj 13 stopinj, Brežice 15, Slovenska Bistrica 16, Ljubljana 17, Portorož 18, Maribor pri 19 stopinjah. Večinoma sončno bo danes, temperaturo po podnevu pa od 27 do 32 stopinj. Jutri zelo podobno, morda še za stopinjo topleje, v sredo pa sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne plohe in nevihte.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Zastoj pred delovno zaporo tudi danes na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, Štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta pa od Vrhnike. Vse gre proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom še vedno zaprta Karlovška cesta. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Budilka z Gorjancem.
9: Dobro jutro, dobre 3 minutke čez 7 so na tale majski ponedeljek. Ja, nov delovni teden je pred nami, upam, da ste ga že v redu za štart, ali mi definitivno smo ga, bomo pa tudi vam pomagali pri tem, če ne drugega, tudi z našo jutranjo erokcijo, našim prebujevalnim komadom, ki sledi že v kratkem v svojem standardnem terminu. Tekom tele urice pa tudi rojstni dan enega od najbolj, ne vem, znanih rock vokalov v zgodovini glasbe. Gre za enega nemškega pevca, tacka precej mehenga, drobčkenga, pa zdaj že tudi kar precej v letih in zato mu bomo tudi voščili danes za rojsten dan. Poleg tega pa bomo še ne par drugih stvari povezani z današnjim dnevom pogledali, takih mogoče malo bolj iz področja literature. Seveda pa, kdor še ni ujel tega, kakšno noro, odlično, novo nagradno igro imamo tukaj pri nas na Radio na Rok ta teden, evo, tudi to zveš tekom tele urce, čez dobre pol urce ponovim, kako sodeluješ za karte za Linkin Park v Firencah. Ja, točno to talamo ta teden, tako da ostani v družbi 100% roka še naprej na tole ponedeljkovo jutro. Join me, pravijo pa him.

0: Jutranja erekcija. Jutranja erekcija z Gorjancem.
1: Če rabiš alternativo jutranjemu kofetu, no potem je uspešnica Somebody od Bryana Adamsa kot nalaž zate. Plavolasi kanadski rocker jo je izdal leta 85 kot drugi singel z legendarnega albuma Reckless in pesem je dobesedno eksplodirala. Prišla je do prvega mesta Billboardove rock lestvice in do 11. mesta na ameriški lestvici 100 najbolj vročih, kar je bil za Adamsa takrat ogromen preskok med največje rock zvezde sveta. In ko poslušaš Somebody, ti hitro postane jasno, zakaj. Adams in njegov dolgoletni soavtor Jim Vallon sta pesem napisala kot himno za napolnjene arene z ubijalskim refrenom, ki ti instantno zleze pod kožo in ki kar kliče po skupnem prepevanju iz grl 10 000 ljudi naenkrat. Evo, to je tudi razlog, zakaj Somebody še danes ostaja ena najbolj nalezljivih rock himen 80-ih let prejšnjega stoletja. Tako da, evo, kot rečeno, če rabiš nekaj, kar ti požene, da ti požene kri po žilah, tukaj je Somebody od Bryana Adamsa v jutranji erokciji.

0: erekcija. Jutranja erekcija z Gorjancem.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

Patti Smith in Because the Night. Dobro jutro na Radio Rock Gorjan, sem vaša jutranja družba, kot ponavadi 20 minut čez sedmo sicer trenutno, in zdaj le napočo čas, da toplo voščimo vse najboljše enemu rockerju, ki smo ga leta 2018 lahko prvič videli v Sloveniji in tudi slišali seveda v živo. Ja, 78 let bo namreč danes dopolnil Klaus Meine, pevec s šarmantno raskavim vokalom in seveda frontman legendarne nemške rock skupine Scorpions. Klaus Meine in kitarist Rudolf Schenker sta sicer edina člana Scorpions, ki se pojavita na popolnoma vseh njihovih ploščah in teh ni malo, koliko 19, ali so 20, ja, tam nekje, studijskih albumov, no, če smo mečkem bolj natančni. Pa čeprav Meine tehnično gledano sploh ni prvi pevec v Scorpionsih, temveč četrti, ker se jim je pridružil šele leta 69, torej ene 4-5 let po ustanovitvi benda, ampak ona dva tipa pred njim itak sta komaj da omembe vredna, glede na to, da z njima niso niti demo to posneli nobenih. Ne? Kot čisto prvi pa je sicer za vokale pravzaprav skrbel kar sam Rudolf Schenker, torej kitarist in ustanovitelj. Scorpions so sicer najbolje znani po svojih zimzelenih baladah, ampak v njihovem glasbenem katalogu nikakor ne manjka konkretnega rock žaganja in za rojstni dan Klausa Meineja si bomo zavrteli klasiko Passion Rules the Game.

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Ja, kar nekaj težav pa v tem trenutku po slovenskih cestah. Prometna nesreča na začetku vasi Kalce, smer Hotedršica, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. No, zaradi prometne nesreče pa zaprta tudi lokalna cesta Perovo Mala vas, to pa je v okolici Grosuplja. Zastoj pa pred delovno zaporo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa dolenska avtocesta od Višnjegorskega Klanca, Štajerka od Lukovice, Primorka od Vrhnike, Gorenka pa od Kranja, vse gre proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom še vedno zaprta Karlovška cesta. Radarja 2 prvi je v škatli v Celju za izvozom Celje center pred križišče.

0: z Mariborsko, na Jamni merijo, to je pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Antonu in prepričan sem, da še kje. Nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
2: Dobro jutro, sem skupaj, minuta čez pol osmo je. Dobro jutro, dobro jutro. Ja, lep ponedeljek je pred nami in mislim, da tudi kar lep teden, no. Sicer pa pred nami na Radio Rock, pa itak kot vedno veliko dobre glasbe in pa naša nova nagradna igra. Enkrat sem že povedal, kaj talamo, pa še, a sem že dvakrat, no bom pa še tretjič, pa še četrtič, pa še petič, zato ker tale zadeva je res, res, res velika, res pomembna in sicer gre za en velik koncert Linkin Park v Italiji. Poudarjam, nekakšen italijanski Linkin Park tribute band, ne, prav Linkin Park v Italiji 26. junija v Firencah, Radio na rok in koncerti.net te peljemo tja. Kako se poteguješ za to privlačno nagrado, pa ej, lej, ostani še naprej v družbi 100% roka, pa zveš in sicer že čez nekaj minut.

0: Radio 1 Rock.
1: A veš, kaj je lepše od poslušanja Linkin Park doma na zvočnikih? To, da jih vidiš uživo pod odprtim italijanskim nebom, obkrožen s tisoči ljudi, ki skupaj z bendom pojejo vsako besedo. In prav to lahko doživiš tudi ti. Radio na rock in koncerti.net te peljemo na koncert Linkin Park v Firence. Ja, fantje in zdaj tudi seveda pevka Emily Armstrong so po vrnitvi na odre sprožili pravo eksplozijo navdušenja. Tale njihova turneja From Zero je ena največjih rock turnej tega trenutka. Koncert v Firencah 26. junija pa bo eden zadnjih pred zaključkom evropskega dela. In ti si lahko tam uživaš popolnoma brez skrbi za to, ker uredimo mi čist vse. Karte, prevoz, organizacijo, vse zrihtamo. Tvoja naloga je samo to, da pošleš SMS Linkin Park na 030-455-666 in držiš pesti, da te v petek izžrebamo. No, evo, tvoja naloga je jasna, moja naloga pa je, da ti zdaj zavrtim eno največjih uspešnic benda What I've Done se imenuje. To je komad, ki je bil uporabljen tudi v filmu Transformers in je postal ena najbolj prepoznavnih skladb v zgodovini Linkin Park.
0: Na Linkin Parku Firence te peljemo

Evo, pridem jaz danes zjutraj na šiht, ne, in me je ene par sodelavcev spraševali: "Ti, Gorjanc, zakaj pa imaš brisač okoli vratu, a se greš kopat ali kaj, ne?" In sem jim rekel, ne, kako, da vas ni sram, kako ne veste, da je danes medzvezdni dan brisač. Ja, 25. maj je, ura trenutno dobrih 12 minut do 8. In to je nekaj, kar bi načeloma morali vedeti vsi ljubitelji pisatelja Douglasa Adamsa, predvsem njegove uspešnice Štoparski vodnik po galaksiji, po kateri so Britanci v začetku 80-ih posneli eno fajn miniserijo, Hollywood pa leta 2005 en slab film. Zdaj, tisti, ki ste brali knjigo, veste, da je brisača najbolj pomemben pripomoček, kamorkoli greš, pa ne samo po svetu, ampak tudi po vesolju, ker brisačo lahko uporabiš na nešteto različnih načinov. Ne, lahko si jo ovijaš okoli telesa, če te zebe. Lahko ležiš na njej in gledaš zvezde. Lahko se z njo pokriješ med spanjem. Lahko se z njo tričaš po zasneženem klancu. Lahko z njo mahaš na pomoč, lahko mokro uporabiš kot orožje in suho seveda tudi zato, da se obrišeš, če si mokr, če slučajno tako situacija nanese. Ne? V glavnem, res izjemna knjiga tale Štoparski vodnik po galaksiji, po najenih takšnih neizmerno uporabnih informacij, med drugim pa razkriva tudi odgovor na večno vprašanje, kaj je smisel življenja. Tako da, takoj zdale, ali pa ko končaš šihtom šolo predavanji ali pa kopanjem svojega hišnega ljubljenčka, evo, skoč v knjižnico in si jo sposod in preber v roku dneva ali pa dveh, ker kaj dost dle se itak ne da vred, ker te knjiga pač zgrab in jo težko spustiš iz rok, preden prideš do samega konca.

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1, Rock. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo odločal o usodi interventnega zakona, ki malim samostojnim podjetnikom obeta skoraj prepolovitev obveznih mesečnih prispevkov. Novi status mikro-SP-ja bi obsegal okoli 22 tisoč podjetnikov z letnimi prihodki pod 18 tisoč evri. Ti bi namesto sedanjih 650 plačevali le še 310 evrov mesečno. Sindikati so z uložitvijo podpisov za referendum ukrep začasno zaustavili, se opozarjajo na uničujoč 90-milijonski izpad v pokojninski in zdravstveni blagajni. Opozorili so tudi, da bi dejstvo, da nižji prispevki veljajo za SP-je z manj kot 18 tisoč evrov prihodkov, lahko tiste blizu te meje spodbujalo k delu na črno, da bi še obdržali se pod pragom. Nova koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja uradne pogovore o razdelitvi ministerskih stolčkov. Novi mandatar mora listo s 15 ministerskimi kandidati v državni zbor vložiti najkasneje v dveh tednih, a glede na njegove napovedi bi se to lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. Pred končnim glasovanjem o celotni ekipi vse izbrance čakajo še javna zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Gibraltarski makaki pa so našli nenavaden način za zdravljenje prebavnih težav po nezdravi prehrani. Nova mednarodna študija razkriva, da opice vse pogosteje jedo zemljo, s čimer si lajšajo hude želočne težave. Te jim povzročajo čips, sladoled in čokolada, ki jih brez sramu kradejo turistom. Znanstveniki podarjajo, da gre za obliko samozdravljenja, saj mikroorganizmi v prsti pomagajo umiriti njihov ponoreli črevesni mikrobiom. Hranjenje opic je sicer strogo prepovedano, kršiteljem pa grozi več tisoč evrov kazni.
4: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Tako danes kot tudi jutri večinoma sončno, sem trtja kakšen oblak več na nebu, temperature pa prijetne danes od 27 do 32, jutri od 28 do 33 stopine. V sredo popoldne plohe in nevihte, že v četrtek spet večinoma sončno, plohe predvsem v goratem svetu.
7: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
8: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, prometna nesreča na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kranu vzhod v delovni zapori na levem pasu. Nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Potem pa še dve prometni nesreči na začetku vasi Kalce, smer Hotedršica, cesta tam zaprta in prav tako zaprta lokalna cesta Perovo Mala Stara Vas, to pa je v okolici Grosuplja. Zastoj pa pred delovno zaporo na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, poleg tega pa še klasična jutranja gneča, dolenska, štajerska, primorska in gorenjska avtocesta proti Ljubljani in tudi ostale znane jutranje. Radar v škatli v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko, Sivkedi pa na Jamni pri Svetem Juriju občavnici pri Antonu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1,
0: Rock. Butilka z Gorjancem.
9: Dobro jutro vsem, ki se prebujate ob zvokih 100% roka, dobro izbiro delate oziroma dobro okus za glasbo imate 4 minute čez 8, poslušate pa seveda Radio 1 Rock. Gorjancem, vaša jutranja družba in že čez nekaj minut imam za vas pripravljen en izziv, imenuje se Kitarski izziv, to je naša vsakodnevna glasbena uganka, v kateri na podlagi enega kratkega koščka probate ugotoviti oziroma prepoznati en znan rock komad in evo, tudi današnjega se kar precej veselim, seveda pod pogojem, da ga boste prepoznali, drugač ga ne smem zavrteti, ki so ga lahko, ampak pač mora biti neko tveganje tukaj, da, ne, da prisotno, da mora biti res izziv. Tako da, evo, z današnjim začnemo že po dveh komadih, Black Betty od Ram Jam se boš odvrtela pred tem in pa malo plesa, ne, v bistvu ne z William Idolom, on ma rajši Dancing with Myself.

0: Subway.
1: No, pa da vas mečkan stestiramo. Zdaj, da bom zavrtel en kratek košček iz nekega komada, vi pa probajte prepogruntati, kater komad to je. A smo pripravljeni? No, poslušajmo. Danes imamo v naši zvočni zagonetki največji metal band na svetu. Vodita ga en blond frontman in en danski bobnarski škrat. Tako iskana skladba kot videospot za njo pa pripovedujeta zgodbo o vojaku, poškodovanem med prvo svetovno vojno, ki je zaradi mine ostal brez vida, čeljusti in vseh štirih udov in prosi Boga, da naj konča njegovo življenje. No, sicer v zvezi s samim naslovom, nič dobesednega tukaj le vmes, mogoče, ja, mogoče tista svetovna vojna, no, če tako malo raztegnemo, ampak ja, v glavnem poslušajmo še enkrat košček. Kdor je ta komad kadarkoli slišal v življenju, ga je prepoznal že po temle zelo, zelo začetnem delu komada, ampak še zmeri. Moramo prav stvari tako, kot je treba. Pošljite mi vaše odgovore prek SMS-a na 030-455-666, torej kateri band in kateri komad iščemo, se slišimo že kmalu s pravilnimi odgovori.
0: Kitarski izziv z gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Gorjanca.
1: No, pa smo nazaj in že v kratkem preverimo, kaj ste poslali v naš SMS nabiralnik v zvezi z našim kitarskim izzivom. Poslušamo pa najprej še enkrat, kako zveni košček iz iskanega komada. Iščemo metal band, pri katerem je na začetku igral Dave Mustaine, ki je kasneje ustanovil Megadeth. Oboje sicer štejemo v veliko četverico thrash metala, iskana skladba pa si svoj kratki naslov deli z eno od največjih uspešnic skupine U2. Ampak ne gre za kakršnokoli priredbo, dva zelo, zelo različna komada sta, to čeprav imata enak naslov. In kot rečeno, poglejmo v naš SMS nabiralnik. Najhitrejši danes naš sosed Aleš in družina, čestitke. Ja, Aleš in to, za njih je to, mi je Aleš pravo družinska tradicija, da rešujejo zjutraj naš kitarski izziv. Evo, Aleš, čestitke, poslal si najhitreje pravilni odgovor One od Metallike. Le nekaj trenutkov za Alešem, še Dušan, pa Gregor in France. Poglejmo še naprej, mater vas je. Aljaš, Mojca, Zlatko pošilja lepe pozdrave iz službe. Evo, tudi mi tepi upamo, da ne tipkaš med tem, ko voziš, da nisi glih avtoprevoznik ali pa kaj takega. Previdno seveda, pa Katarina in še Matej, pa še v glavnem cel kup vas je. Še ne par SMS-ov za nagradno igro za Linkin Park se vmes znašlo, seveda, kako pa ne, tole je zelo privlačna nagrada, ki jo furamo ta teden in tudi opomnim glede nje v nadaljevanju tele urce, zdaj pa po vaši zaslugi kaj drugega kot Metallica in One v celoti. Uživajte in dajte na glas.
0: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Stoprocentni rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno glasbeni

0: Dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Pestro jutro pa po slovenskih cestah, pozor, prometna nesreča na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Kranu vzhod v delovni zapori na levem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega že čez priključek Naklo. Obvoz je možen med priključkom Naklo in Kranu vzhod, kjer pa tudi pričakujte zastoje na regionalni cesti. Vozniki, ki pa ste že v zastoju, pred začetkom delovne zapore se razvrstite na desni pas. Še ena prometna nesreča na začetku vasi Kalce smer Hotedršica, sporočate, da je cesta tam zaprta. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Pred delovno zaporo gneča tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, poleg tega pa seveda tudi klasična jutranja gneča in pa še vedno v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta zaradi podiranja dreves. Radar v Belem na makadamskem parkirišču smer Mestinje, v Logarovcih merijo pri Kapeli, Siv Panda pa na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
7: Dobro jutro, dobre tri minutke čez pol deveto ura. Na Radio 1, Rok imamo pripravljeno še eno dozo 100% roka zate. V nadaljevanju tele urice pa rojstni dan ene hrvaško-nemške vokalistke. Ja, na področje nu metala se bomo podali in mogoče se že komu svita, za kateri band gre. Kmalo zatem pa, kdor še ni ujel, čeprav vidim, da pridno pošiljate SMS in se prijavljate v našo nagradno igro, kdor še ni ujel, zveš tudi to, kako te peljemo v Linkin, v Firence na Linkin Park, na koncert Linkin Park v Firencah. Ja, arena visarno, uf, to bo kar huda žurka, tako da, kdor bi račal z nami, vse ti zrihtamo, vse ti zorganiziramo v sodelovanju s koncerti.net, kako sodeluješ pa, zveš, v nadaljevanju tele urce, kot rečeno, zdaj lepa čas za tebuje.

Crowded House in Don't Dream It's Over na Radio na Rok. Dobro jutro, 18 minut do 9 je, Gorjan, sem tvoja jutranja družba. In ko govorimo o ženskih vokalih, ki so konec 90-ih stresel evropski rok, je ime Sandra Nasić skoraj obvezno na seznamu. To je frontwoman nu metal zasedbe Guano Apes, ki je svojo eksplozivno energijo dokazala, da lahko nežnost in brutalna moč živita v istem glasu. Sandra se je rodila v nemškem Göttingenu z staršem hrvaškega rodu. Zanimivo pa je to, da je sprva razmišljala o študiju oblikovanja, preden jo je dokončno posrkala glasbena industrija. Guano Apes so eksplodirali leta 96, ko so zmagali na tekmovanju Local Heroes z danes kultno skladbo Open Your Eyes. Sandra pa je praktično čez noč postala ena najbolj prepoznavnih žensk v evropskem alternativnem roku. In ravno zato si bomo danes na njen okrogli 50. rojstni dan na Radio na Rok zavrtili ravno Guano Apes in Open Your Eyes.

0: Ja, tako je, eni zbirajo magnetke s potovanj, drugi zbirajo pa koncertne zgodbe. In če obstaja koncert, ki si zasluži mesto med življenjskimi spomini, je to zagotovo Linkin Park v Firencah. Radio na rok in koncerti.net te namreč lahko odpeljemo naravnost tja, brez stresa, brez kompliciranja. Gre za enega zadnjih koncertov turneje From Zero, prve velike svetovne turneje benda po 7 letih, ki ne predstavlja samo comebacka, temveč konkretno novo obdobje, novo ero za Linkin Park. Nova energija, nova pevka Emily Armstrong, stare uspešnice in popolnoma nova eksplozija emocij. In verjetno te tudi zanima, kako sodeluješ v naši nagradni igri za aranžma za Linkin Park v Firencah. V bistvu lažji skor ne gre, pač SMS Linkin Park na 030-455-666. In mogoče boš raven ti tisti, ki bo 26. junija v Firencah stal med množico in kričal refrene, ki smo jih vsi nekoč nabijali v slušalkah. In zdaj prihaja komad, ki je postal simbol cele generacije, imenuje se In The End. Vodja benda Mike Shinoda je povedal, da sprva noben ni verjel, da bo skladba uspešnica, evo, danes ima pa več milijard ogledov in velja za eno največjih rock himen 21. stoletja.
1: Na Linkin Parku Firence te peljemo.

0: Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Golobova vlada je na dopisni seji začela z obsežnimi kadrovskimi razrešitvami pred junijskim nastopom nove Janševe ekipe. S položaja direktorice Urada za komuniciranje se iz osebnih razlogov poslavlja Petra Bezjak-Cirman, ki jo bo začasno zamenjala Špela Volk. Pozornost javnosti pa vzbuja prečasna razrešitev državne sekretarke Melite Gavrič, ki je vlada tik pred odhodom podelila najvišji diplomatski naziv in s tem višjo plačo. Najnovejša javnomnenjska raziskava Mediane pa kaže, da je oblikovanje nove vladne koalicije premešalo karte na političnem prizorišču. Če bi bile volitve danes, bi zmagala stranka SDS, ki zaupa skoraj četrtina vprašanih. Z dobro petino glasov izsledi Gibanje Svoboda. Obe vodilni stranki sta podporo izgubili. Na lestvici politikov pa sta po podpisu koalicijske pogodbe močno strmoglavila Robert Golob in Luka Mesec. Na vrh priljubljenih se vrača Vladimir Prebilič. Slovenska policija pa ob današnjem mednarodnem dnevu pogrešanih otrok opozarja na ključne ure ob njihovem izginutju. Pri nas vsako leto pogrešijo okoli 600 ljudi, med katerimi je slaba tretjina mladoletnikov. Starejši največkrat pobegnejo od doma zaradi želje po svobodi in pustolovščinah. Policisti svetujejo takojšnjo prijavo, saj v prvih 4 urah uspešno najdejo več kot 90% mlajših otrok, večinoma živih in nepoškodovanih.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: V ponedeljkovem dopoldnevu Kočevje 18 stopinj, Brežice 20, Metlika Ljubljana 21, Maribor 22, Vrtojba pri 24 stopinjah Celzija. Sončno bo danes, temperature čez dan do 32, jutri zelo podobno, v sredo popoldne prihajajo plohe in nevihte, v četrtek spet sončno, predvsem v goratem svetu kakšna popoldanska ploha.
2: Veliki, glasni, nespregledljivi, če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju, Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
5: Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kranu vzhod v delovni zapori, ostaja pa daljši zastoj, ki sega čez priključek Naklo, zastoj tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, promet tam dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug, posem na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna. Jutranja gneča pa še na štajerski in primorski avtocesti proti ljubljanski obvoznici. In pa radarji Silk Edi na Jamni pri Svetem Juriju obščavnici pri Antonu, v Logarovcih merijo pri Kapeli, v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, Sil Panda pa na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Radio 1,
0: Rock. Budilka z Gorjancem.
7: 4 minute čez 9 je dobro jutro in srečno pot, kamorkoli že ste namenjeni na tale majski ponedeljek, 25. maj sicer na koledarju, in v zvezi s tem datumom bomo tekom tele urice na Radio Rock tudi preverili oziroma pogledali, ali pa se opomnili na par pomembnih stvari, ki so se zgodile. Poleg tega pa še pregled rock koncertov na tale ponedeljek, mislim glede na to, da je ponedeljek, verjeten se že da sklepati, da jih ne bo pretirano veliko čespoh, ampak mogoče se pa kaj najde. Bomo videli in pa predvsem slišali, ker smo radio, seveda pa opomnim tudi na našo nagradno igro za karte za koncert Linkin Park. Poudarjam, ne gre za tribute koncert, gre za čiste prave Linkin Park. Torej, vse to tekom tele urce, seveda pa še veliko dobre glasbe. All Apologies od Nirvane nas bo popeljal tole urco, sledijo pa Stray Cats, Eagles, Evanescence, Metallica, Bryan Adams in še marsikaj.

0: Takole smo ga rokali po mestu, Stray Catsi, tak rockabilly revival komad je bil tole velika uspešnica, sicer skoraj 12 minut čez 9, na tole ponedeljkovo jutro in čas, da se na radio na rok podamo daleč v zgodovino roka. Koliko daleč? Tukaj le imam seznam, oziroma tukaj le imamo zdaj pred nami izbor treh pomembnih rok dogodkov, seveda jih je več, ampak kot rečeno naredimo izbor in tokrat, kolikor vidim na mojem seznamu, se podajamo v 40, 50 in 70.
1: 25. maj v zgodovini roka. When passion rules again. Leto 48 se rodil Klaus Meine, nemški pevec, ki s svojim šarmantnim vokalom stoji na čelu enega največjih rock bandov v zgodovini, Scorpions, katerega jedro že skoraj od samega začetka tvorita skupaj s kitaristom Rudolfom Schenkerjem. Leta 1950 se rodil Robbie Steinhardt, violinist in drugi glavni vokal zasedbe Kansas. Leta 76 se je rodila nemška pevka hrvaških korenin Sandra Nasić, ena najbolj prepoznavnih vokalistk evropske alternativne rock scene, najbolje znana kot frontwoman nu metal skupine Guano Apes. To je bil 25. maj v zgodovini roka. Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

Prav smo naredili kratek pregled zanimivih oziroma pomembnih rock stvari, ki so se zgodile, oziroma stvari, ki so se zgodile za rock sceno na današnji datum, 25. maj, sicer 23 čez 9, ampak 25. maj je bil tudi dan, na katerega je leta 1983 svoj prvi solo album izdal Ronnie James Dio, eden najbolj ikoničnih rock in metal pevcev vseh časov. No, tehnično gledano sicer ni solo album, ker gre v bistvu za band, ki nosi Diovo ime in ga je Dio sestavil po odhodu iz Black Sabbath, odkudar je speljal tudi bobnarja Vinija Epičija. Pridružila pa sta se ima še basist Jimmy Bain, ki se je predhodno kalil pri Thin Lizzy in Rainbow, ter za krajši čas kitarist Jake E. Lee, ki je kmalo presedlal potem k Ozzyju Osbornu, zamenjal pa ga je tedaj še relativno neznani Vivian Campbell, ki je sicer zadnjih več kot 30 let znan predvsem kot član Def Leppard. In v tej postavi so Dio posnel svoj prvi studijski plošček Holy Diver, mi pa si bomo ob obletnici njegovega izida zavrtel naslovni komad. Uživajte!

0: FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji zaradi del so še vedno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kranj vzhod, tam kar daljši zastoj, ki sega do Nakla, in zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Zaradi del stojite tudi na štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko in še naprej potem proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Nekaj gneče tudi pred delovno zaporo primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa še vedno nekaj jih je na štajerski in primorski avtocesti proti Ljubljani. Ljubljanski obvoznici. Radar v Belem Kanguju je v Škarjančah pri Novem mestu, v Pristavi pri Mestinju merijo na avtobusni postaji, Siv Kedi na Jamni pri Svetem Juriju Obščavnici pri Antonu, v Sotini na Goričkem merijo na avtobusni postaji in pa poostrena kontrola na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča Dul. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka. Na Radio 1 Rok z Gorjancem.
5: Dobro jutro, sem skupaj na tanko pol desetih ura, še pa urce vam družba v etru Radio 1 Rok. Na tole jutro delam Gorjanc, v tem času pa bomo malo pogledali, če se kakšen zanimiv koncert dogaja danes večer. Seveda pa opomnim tudi na našo nagradno igro za koncertne vstopnice, pa ne samo vstopnice, kompleten aranžma. Prav dobesedno te peljemo na Linkin Park v Firence. Ja, več o tem že čez par komadov, pa še en opomnik, in sicer, kdor še ni ujel tega, ob 11. dobimo ene goste v studio, člani skupine Runner pridejo predstaviti svoj novi singel Ti si sve, pa mrbit še kaj drugega povejo, tako da nekaj čez 11. Runner na Radiu 1 Rok. Koliko enih rajov, še dobro, da sem to zgovoril do konca, zdaj lepa Metallica in Nothing Else Matters.

0: Predstavljaj si areno, ogromen koncertni oder, luči se ugasnejo, množica začne kričati, na oder pa pridejo Linkin Park. In prav ta trenutek lahko doživiš v Firencah 26. junija. Ja, Radio Ena Rock in koncerti.net te pošiljamo na koncert Linkin Park, kjer boš del ene največjih rock zgodb tega leta. From Zero World Tour namreč ni samo koncertna turneja, to je dobesedno vrnitev benda, ki je zaznamoval cele generacije poslušalcev. Po 7 letih premora in po težkih trenutkih so Linkin Park našel novo moč, novo smer in novo pevko Emily Armstrong. Rezultat pa razprodane dvorane, euforični odzivi fanov in koncerti, o katerih govori ves rockerski svet. Zdaj tvoja naloga za... Pa ne samo za vstopence, ne sam karte, kompleten koncerti.net aranžma, tvoja naloga za to je preprosta. SMS Linkin Park na 030-455-666, mi pa srečnemu izžrebancu uredimo karte in prevoz. Tako da brez stresa samo ti, Muska in Firence. Zdaj pa čas za One Step Closer, oziroma ne, zdaj le imamo... Aha, evo, tukaj da imam napačen komad v playlisti, kdo bi si mislil. Evo, ga bom takoj zamenil. Ja, One Step Closer, to je sicer komad, s katerim... In Park, evo, moramo vtipkati noter. To je komad, to je bil v bistvu prvi veliki hit za Linkin Park, komad, ki jih je leta 2000 izstrelil med... največje rock imena na svetu in še danes na koncertih povzroči popoln kaos pod odrom, tako da One Step Closer, komad, ki ga lahko z malo sreče slišiš tudi v živo 26. junija.
1: Na Linkin Parku Firence te peljemo.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: En koncert se je pa le znašel na mojem seznamu ta ponedeljek in sicer je to 60. obletnica mladinskega kluba Nade Žagar oziroma MKNŽ-ja v Ilirski Bistrici, v okviru katere bodo znotraj kluba danes večer nastopil tajvanski psihedelični noise rockeri Dope Purple in njihovi slovenski žanrski kolegi primorski instrumentalci Ridota.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio ena, Rock FM.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
6: Kam letos na trail?
7: V Idrijo, na HG Trail.
6: Kaj ponuja?
7: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
6: In po teku?
7: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio ena, Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Svetovni voditelji v New Yorku ponovno niso uspeli doseči dogovora o omejevanju jedrskega orožja. Štiri tedenska pogajanja so se končala brez skupne izjave, kar pomeni, da ključne države svojih jedrskih zavez niso potrdile že dolgih 16 let. Združene države Amerike obžalujejo, da dokument ni obsodil Irana. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja na veliko razočaranje v času, ko svetovne grožnje ustrajno naraščajo. Celjski gasilci pa so včeraj popoldne iz več stanovanjskega bloka nujno evakuirali 95 ljudi. V objektu so stanovalci namreč zaznali močan vonj po plinu. Gasilci so skupaj s policijo hitro izsledili stanovanje, zavarovali ponesrečeno plinsko jeklenko in prezračili celotno zgradbo. Eno osebo so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se po opravljenih meritvah že lahko varno vrnili v svoje domove. Majhna tihooceanska država Palau pa uspešno kljubuje uničujočim posledicam množičnega turizma. Oblasti so namreč sprejele nekaj najstrožjih ekoloških pravil na svetu. Ob obisku tega morskega paradiža vam bodo na letališču zasegli klasične sončne kreme, ki s kemikalijami uničujejo korale. Vsak turist mora poleg tega plačati slabih 100 evrov okoljske takse, v potni list pa obvezno podpisati posebno ekološko obljubo, ki so jo napisali tamkajšnji otroci.
10: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
12: 22 stopinj smo namerili v Litiji, Ljubljana in Straža 23, Maribor 24, Bogojina in Koper že pri 26 stopinjah Celzija. Večinoma sončno bo danes, sem trtja bo na nebo zataval tudi kakšen oblak, čez dan temperature od 27 pa vse do 32 stopinj. Jutri zelo podobno, čez dan še kakšna stopinja več.
13: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Po cestah nekaj težav tudi tokrat. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru, v Rondoju pri Supernovi, tam seveda previdno. Zastoji zaradi del pa Štajerska avtocesta proti Celju pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, na primorski avtocesti Gneča proti Kopru pred priključkom Postojna in pa tudi na gorenski avtocesti v smeri Ljubljane zastoji na več mestih med priključkom Naklo in Vodice. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pa modre zasede, radar na cesti Loče Polča v naselju z Belovo, Belkangu v Škarjančah pri Novem mestu, kontrola v Ljubljani na začetku Ižanske ceste proti Igu, poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, promet je preusmerjen preko počivališča Dul. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock.
15: Jana Morel od 10 do 2.
16: Dobar dan, želim z Radia 1 Rok Jana z vami. Vikend se je iztekel in bil je odličen. Zato ni bilo zaslužno zgolj vreme, ki je vse bolj poletno, ampak nabor pestrih dogodkov. V bistvu je bil tako dober, da bi si zaslužil verjetno še kakšen prost dan. Še enkrat ob tej priliki čestitke klubu MKNŽ iz Ilirske Bistrce za top rojstnodnevno žurko ob 60. obletnici. Nek bo še enkrat toliko in še več. Če bi bile vse žurke take, potem bi rabili verjetno res vsi še kakšen fraj dan. Mimo grede smo pa v zadnjem ponedeljku v tem mesecu, kar pomeni, da smo seveda še bližje poletju, vreme nas bo razvajalo, kot kaže, tudi v prihodnjih dneh. Razvajali pa vas bomo tudi mi, za mas imamo, jaz mislim, da kar eno najboljših nagrad, ki smo jih kadarkoli talali, takole bom rekla. In sicer peljemo vas na koncert Linkin Park skupaj s koncerti Pika.net in sicer dve osebi, kompleten aranžmat, tako da ni treba nad skrbeti, do vas bo pelo, kje boste parkirali, ali bo treba spati kje, ali ne, mi vse zrihtamo. Več seveda povem v nadaljevanju, samo en SMS pa ste stran od te fantastične nagrade. Noč, dajmo začeti, ker dan se ne bo sam za, a ne? Nickelback, If Today Was Your Last Day in pa Prince Purple Rain na malce romantike, ne škodi, potem pa spet na polno rok. Ura 7:10. En lep in uspešen ponedeljek želim. I never

Nickelback, if today was your last day, le kaj bi naredili. Verjetno bi se imeli fajn in tako je tudi prav. In fajn se ima danes zagotovo tudi Klaus Meine, pevec nemške hard rock skupine Scorpion, znan po svojem visokem, zelo prepoznavnem glasu. Je pa tudi zagotovo eden na prepoznavnih rock glasov 80-ih, ki pa je imel prav takrat resne težave s svojimi glasilkami. Zdravniki sprva niso bili prepričani, če bo gospod sploh še lahko pel, nadaljeval svojo kariero, ampak je kasneje dal čez par operacij, se vrnil na koncertne odre in tudi nadaljeval s kariero. Scorpion so seveda eden najbolj uspešnih nemških bendov vseh časov, njihova angleščina z močnim nemškim naglasom je osvojila Evropo, Azijo in Južno Ameriko. Klaus je še vedno aktiven, nastopa in se svojim glasom še vedno drži presenetljivo dobro. Vse najboljše. Zum Geburtstag. Viel Glück.

0: Firenze.
1: Ej, presežem, zaradi te novice sem se pa danes prav veselila prijeti na radio, ker vas skupaj s koncerti.net peljemo na Linkin Park 26. junija v Firenze. Band je šel res čez težke stvari v svoji karieri. Izgubili so seveda frontmana Chesterja, dobili novo pevko Emily in se odločili, da grejo dalje. Lani septembra so se odpravili na koncertno turnejo From Zero World Tour, začeli so v Ameriki, v slabih dveh letih pa bodo skupaj koncertirali stokrat. Turneja se zaključi konec junija, torej čez en mesec v Švici, ti pa lahko Linkin Park skupaj z radijem ena rock in koncerti.net ujameš lej ta zadnji moment v Firencah, kar pa je 26. junija, to bo njihov pred zadnji šov. In podelimo ti celoten aranžma, ne za enega, ampak za dve osebi, kar pomeni, da ti ne bo treba skrbeti prav za nič, kdaj iti, kako iti, kje spati, ok, razen da pijemo pa jemo, to pa ja. Pri koncerti.net vedno vse dobro zrihtajo, tudi tokrat bo tako, tako da če bi rad ali rada šla, v SMS napiši Linkin Park in ga pošli na 030-455-666. Boljš ne gre. Pismo je, da ne morem sodelovati, no.
0: Na Linkin Parku Firenze te piljemo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Senožeče Divača malo pred Divačo, tam bo treba po obvozu. Zastoj zaradi del pa Štajerska avtocesta proti Celju pri priključku Vransko in še potem naprej nekaj gneče v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Na primorski avtocesti proti Kopru zastoj pred priključkom Postojna, v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v okvari na počasnem pasu med Uncem in Rabar komando pred SOS Nišo. Na gorenski avtocesti po smeri Ljubljane zastoj na več mestih med priključkom Anaklo in Vodice. Zastoj še na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani še vedno pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Radar v Rimskih Toplicah pri Mrliški Vežici meri proti Zidanemu mostu, radar tudi na cesti Loče Polčane v naselju z Belovo, kontrola pa v Ljubljani na začetku Ižanske.

0: Ljubljanske ceste smer Ig. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dober dan, želim Radio 1 Rok z vami. Jana, prav tako vrtimo dobro, ma kaj dobro, vrtimo najboljšo muziko, staro, malo manj staro, prihaja pa predvsem tista najnovejša, kar pomeni, da hit tedna že čaka v vrsti, da pove svoje. Slišite pa ga takoj po Prljavcih in po Aerosmith.

Poletje je skoraj tu, vse na koledarju, ampak kar se pa muzike tiče, pa mislim, da smo kar že zakorakali v ta najlepši letni čas za številne, kar dokazujejo Joker Out svojo najnovejšo Odsevi sonca in to slab mesec, torej 20. junija pred njihovim največjim koncertom. Takrat se bo zgodil karneval na Kardeljevi ploščadi. Z novo skladbo se vračajo k energiji in pa zvoku svojih začetkov. Bend pravi, da ta odločitev ni naključna, ker želijo praznovanju svoje desetletnice ustvariti pesem, ki bo krati nostalgična in tudi taka ta prava za festivale. Kot pravi Bojan, je skladba nastala iz pozitivnega vzdušja, to vlada seveda med člani benda in tudi med njegovimi prijatelji in to kljub občutku, da je svet trenutno preplavljen z negativnimi novicami in negotovostjo. Pa se to rabimo. Pozitivne misli.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1, Rock FM.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto v šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Slovenija vstopa v novo obdobje intenzivnih političnih usklajevanj. Koalicijski partneri danes začenjajo pogovore o sestavi nove vlade, potem ko je bil Janez Janša izvoljen za novega mandatarja. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh v državni zbor poslati listo ministerskih kandidatov. Janša pričakuje, da bi nova vlada lahko zaprisegla najkasneje v 2 tednih. Nova ministerska ekipa naj bi imela 15 članov. Zaslišanja kandidatov pa bi se lahko začela že konec tega tedna. V spredju bodo zdaj predvsem pogajanja o razdelitvi ministerskih resorjev med koalicijskimi partnerji. Cene nafte na svetovnem trgu pa so se čez noč znižale za približno 5%, potem ko so vlagatelji končno dobili upanje, da bosta ZDA in Iran končala vojno. Če bosta državi podpisali mirovni sporazum, se bo znova odprla glavna pomorska pot, skozi katero potuje nafta z Bližnjega vzhoda. V avtomobilih pa bi lahko kmalu manj piskalo. Veliko voznikov namreč moti, da današnji sistemi opozarjajo skoraj pri vsaki malenkosti, tudi ko voznik normalno vozi. V Evropskem programu za ocenjevanje varnosti novih avtomobilov zdaj želijo, da bi avtomobili bolje razumeli voznika in opozarjali samo takrat, ko je to res potrebno. Poleg tega bodo nova vozila začeli testirati tudi na pravih cestah, ne samo na poligonih.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Večinoma sončno danes, sem tretja bo kakšen oblak bolj po nesreči, kot kakorkoli drugače zataval na nebo. Temperature bodo od 27 do 32 stopin. Jutri pretežno jasno, čez dan temperature še nekoliko višje od današnjih, v sredo pa sprva precej jasno, čez dan prihajajo plohe in nevihte.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska, kamnolom Hruševje. Truckshow.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti Senožeče Divača, malo pred Divačo, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. V zastoju tam promet dodatno ovira še vozilo v okvari malo pred SOS Nišo Meduncem in Raubar Komando. Na Primorski avtocesti zastoji tudi od Kozari proti Brezovici, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med priključkom Manaklo in Vodice, gneča pa tudi na cestah Lucija in Šmarje Koper. Radar v Rimskih Toplicah pri Mrliški Vežici smer Zidani most, na Pomurski avtocesti meri o smeri Mačarske v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava, omejitev 60 km na uro, bela škoda pa v Orehku pri Kranju na avtobusni postaji malo pred osnovno šolo. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. Jana Morel. Od 10 do 2.
10: Lepo pozdravljeni. 3 minute so čez 11. Živijo vsi feni na boljše muske. Radio 1 Rock ostaja z vami. Hvala, ker ste nam tudi vi dali priložnost, da se nekak lahko skupaj z vami peljemo, da smo lahko z vami v službi ali pa kje na lepšem. Pred nami je ena odlična, dobro uravnotežena ura, ščepec zgodovine, rock štorija, naprej pa glasbeni obisk štajerskega konca. Radno so že tukaj v studiju, mi že delajo družbo, ampak še pred tem en komad, da se malce sprostimo. Bom rekla, band s čudnim imenom, komad s čudnim imenom, ampak nekako sede in že obljublja poletje. Chumbawamba in Tump Tumping.

0: Kot rečeno, Chumbawamba in Thump Thumpik, taka pozitivna pesem tudi napoveduje pozitivno Biska, ki se mi je ravno kar pridružil v studiu. In sicer, če se da spoznamo še enega od mladih slovenskih bendov, ki si odlično utira pot na največje koncertne odre. Z mano sta Runner oziroma bend, ki sliši v tem primeru na ime Neli in Marko. Čau, pozdravljena oba.
1: Bravo.
2: Bravo.
0: Kako je? Kako sta preživela vikend?
1: Iskreno z virozo.
0: Ne.
1: Ampak zdaj sem že okej.
0: Si vred, jaz gledaš super, tako da po moje. Ja.
1: Ampak drugače pa Simsi, Sim4, Netflix, Walking Dead.
0: Kaj priporočaš zdaj, kaj na Netflixu? Zdaj že čas nisem bila gor.
1: Trenutno, jaz sem ful velik fan Money Heista. In zdaj je šla na takšno mini series od Berlina. Basically en aktor, ktar je bil tudi not, pravim karakter. In je zdaj šla en takšen mini series Berlin and the Lady with her main.
0: Nekaj tacga.
1: In je very cool.
0: Okay.
1: Ja, meni je ful super, jaz sem ful rada taka adventuristična.
0: Dobro. Zdaj čakam, da na poslabšanje vremena, da bom imela čas to pogledat, ker tega, če mi je kar škoda, da sem veš na lep sončen dan in gledam Netflix, tako prav na slaba vest, ne? Kaj ti, Marko, kaj ti kaj počel? Nisi imel viroze, ne?
2: Jaz nisem imel viroze, okay. Bil sem na pikniku doma, pri domačih.
0: To!
2: Ja. Čevapi, letance oziroma perotničke, kako bi rečete tu.
0: Ja, se rečemo perotničke.
2: Perotničke?
0: Ja, mi da rečemo perotničke.
2: Potem pomagal sem eni godbi. Dor ne ve, igram tudi stokala pri godbah.
0: Sam pove, tako?
2: In nastalo pa tudi Netflix. Zdaj, kaj sem gledal?
0: Ne, je ful boš prodala, sorry.
2: Neki true crime.
0: True crime, tega imaš pa, kaj hočeš.
2: Ja, tisto, kaj že... Horrible ex ali nekaj takega.
0: Okay. Tista godba je kar bož bila.
2: Ja, godba ni bila na Netflixu še, ampak...
0: Tako, tako. Ja. Ej, drugače ste z Maribora, ne? A ste iz okolice, kako ste?
1: Zdaj več iz Murske Sobote, ampak zdaj živim v Maribori.
0: Zdaj si v Maribori, ja?
1: Fake Maribor.
0: Se dogaja kaj zanimivega? Mislim, okej, vsi verjetno čakajo Lent, ki bo še le prišel, ampak recimo zdaj konkretno, v tem trenutku. Ja, so kakšni špili ali kaj podobne?
2: Pa vsake toliko cajta se najde kaki dober koncert. Zdaj, Murphy so imeli pri nas pred kratkim koncert, Dem in Joko so bili z njimi.
0: Tako, ja.
2: Potem v pekarni se najde marsikdaj.
0: Sam treba iti malo pogledat, ne?
2: Treba iti pogledat, treba spremljati družbena omrežja. Drugače pa, no, med tednom, kaj pa vem, mislim, da zdaj operna noč celo v Mariboru v petek.
0: Ja, sej, zelo ste kreativni, tako vam se je od nekdaj vedno dalo, bom rekla. Kadar si prišel vam v Maribor, kako karkoli, zmer je bilo vse polno ljudje, polni idej, kreativa in se mi zdi, da to furate dalje, ne? Tudi mlajša generacija, no?
2: To je res, ja. Mislim, da moramo biti malo bolj kreativni kot, na primer, Ljubljana, ker da privabimo k nam neke velike bende iz Ljubljane, pač moraš nekaj zanimivega tudi dodati, ne, in vi mogoče imate tu malo več bendov takih, ki...
0: Ker je mesto glavno in ima verjetno tudi več prostora, ampak tako, kaj si rekel, kreativa je pa na koncu tista, ki te pripela, ne, tudi ta velike. Ok, danes ste pa tukaj zato, da predstavite pesem Ti si sve. Zdaj besedilo je napisala frontwoman Neli, tako da po moje, Neli, najboljše, da ti poveš, ker to je tvoj produkt, to je tvoje delo. Tako da kar izvoli mikrofon, je tvoj kar malo bliže, pridi k njemu.
1: Torej, ja, Ti si sve je en takšen ful, meni osebno je to tak ful takšen fresh komad od nas. Ne samo žanrsko, ampak nasploh, tudi pač tak pri meni, iskreno besedilno, ker imam občutek, ka, pač ni bilo toliko tistega truda ful vloženega, tak overthinking, lirično. Ful je pač bilo tak, I just wanna say that.
0: Ok, pač izlila si preprosto ven, ker to misliš.
1: Ja, okay. In mi je ful super, ker ful se proban bolj dati pač v slovenska besedila, ker sem od malega vedno pač bolj pisala v angleškem besedilu in zdaj pač band makes you do wonder shit.
0: To bodo vzeli kot kompliment.
1: Ja, tako da če ima kdo a chance, da prije v band, do it.
0: Ej, ampak refren je v hrvaščini, potem pa ne, ne? Mislim, kako to, da si tako le skombinirala?
1: Refren je v hrvaščini, ker se mi vseeno zdi, vseeno pač, tudi pač naša založba, torej Dallas, vseeno tudi pač delujejo. na hrvaški strani. In vseeno, pač se mi zdi, saj, ne, da, ne da bi zdaj pač mi bili tak ene vrste, pač bili smo samo inspired,
0: okay.
1: Like that. Se mi zdi, da imamo pač dosti freedoma, kar se tiče vsega in kar se tiče pač jezikovnega. In se mi zdi, kaj je pač pri Ti si sve, tudi tak lirično ful ustreza pač hrvaški, hrvaški jezik.
0: Ok, ampak to, oprosti, ampak to mogoče napoveduje pohod tudi na to tržišče?
1: Mogoče.
0: Da vsaj poskuste, kako je, če, ja, če kako vas prejemajo pa to?
1: Maybe.
0: Bi šlo, ne, v tej smeri lahko?
2: Ja,
0: okay.
2: Po mojem. Mislim, zdaj ciljamo tak, da bi sami radi niti ne. Mislim, pač mi delamo komade tak, kak nam paše, oziroma kak nam v tistem trenutku zapaše in zdaj s tem komadom nismo ravno ciljali na to tržišče, ampak smo pa odprti, če se nam kaj doli odpre. Oziroma na Balkanu, Hrvaška, Srbija.
0: Zakaj pa ne?
2: Zakaj pa ne, ja.
0: Ej, kje pa se vas lahko definitivno ujame v prihodnje? No, tako, kaj pa je za ziher?
1: Torej, za ziher je 19. oziroma 20. juni. 19. juni.
0: Ker 20. bo na karnavalu, to ste verjetno, ne, okay. Vse vemo, to je tako, ja.
1: Torej, 19. juni, festival Different.
0: Ok.
1: In na to Len 27.6.
0: 27.6, ok.
1: Tako. In na to še Melodija morja in sonca.
0: Opa!
1: Ja, opa!
0: Ok. Valjda malo na morje pogledat, ne?
1: Ja, 47.
0: O, držim pesti.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Držim pesti, bo pa tudi na taka verjetno zelo zanimiva izkušnja, ker vseeno to je festival s tradicijo in na nek način tudi odskočila deska, no? A ne?
1: Ja, mi se ful veselimo.
0: Pokažte jim, aj prav?
2: Res je.
0: Držimo pesti.
2: V odlični družbi malo se bojimo, ker je res... Res competition letos, ne, naprimer Oto Pesner bo, jaz z veliko spoštovanje do gospoda in res...
0: Ja, Marko, ampak na mladih svet stoji, a ne?
2: To je res.
0: Je tako?
2: Je
0: dejmo zaupati vase, dejmo verjeti in dejmo delati tako naprej. Sem vesela, da ste prišli in da ste se spoh odločili, da greste.
2: Ja,
0: tako da, a prav. Ja. Zdaj pa slišmo, Ti si sve, hvala, ker ste prišla, pozdravite ostale in ko bo kaj novega, se vidimo spet tle, prav? Takrat super. Z novimi seriji tudi na Netflixu, ja. Evo tako. Hvala vama.
2: Hvala vam.
0: Ciao. Hvala.

0: Ana Moril predstavlja Backstage.
1: En majhen košček vam ponudimo poslušanje tudi danes. Ta vikend so nastopali v Ilirski Bistrici na praznovanju obletnice kluba MKNŽ, pred kratkim pa pripravili tudi koncert v spomin na preminulega člana benda, bobnarja Mareta. No in tam se je oglasilo kar nekaj odličnih glasbenikov, tako da ja, memorial za Mareta je uspel. Mareta je tudi zelo dobro menjal Andrej in skupina sedaj na polno špila dalje. Njihova zadnja plošča je bila bolj svetla, da jim reč, pozitivna ali pa če želite radijska. In tukaj vam ponujajo recept, kako narediti pač takšno plato.
2: Ta plata, ta zadnja, je najbolj ratala tako.
1: Ja.
2: In to jim pa se tudi, bi rekel, učili iz tizga, ker je skok tam neki posnel. In skok pa zgleda, da Boštjan, no, je bil tam in mudi, da je delal bolj tako, bolj vse na lahko, on je ponavadi te komade delal na muri.
1: A ja. Okay.
2: Veš, neobremenjen.
1: To čist drugače pa, le.
2: Ja, in tam, če si na muri, če delaš te komade, vidiš tam morje, kaj sem, piješ pivo ali špric in je vse bolj na lahko. Ne? Zdaj, če gledaš probleme in vse, kar se dogaja po sveti, boš naredil kakšno bolj nervozno plato. Ne? Sem tam na muri, prijatelji v glavnem, si tam zdraven tebe.
3: Ma besedila so pa... So družbeno kritična tudi,
2: ja.
3: Nastavljajo gledalo, ne?
2: Ja, zato, ko ne so bila narejena na muri, ne?
3: Ja, si, samo.
4: Po drugi, ja. Še po tej strani, če gledaš, ne, ekipa, pač, kako je bil prej Mare, pa je zdaj Andrej, nov bubnar, tudi, če je komad bolj, ne, mainstreamovski, neki, bolj radijski, ma veš, na koncu greš zmeren skozi neko rešeto popedanco, ne?
1: Uh-huh.
4: In zveni popedansko, pa da se ubiješ, ne?
0: Backstage z Janom Moril. Nova epizoda že na YouTube, v vseh platformah s podcasti, na radioenaru.si.

0: Franca. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Promet še vedno poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti Senožeče Divača, malo pred Divačo, tam se je zgodila prometna nesreča, strpno in previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Celju pri priključku Vransko, Gorenjska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med priključkoma Nahlo in Vodice, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji že tisti klasični poletni, pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom še vedno zaprta Karlovška cesta. Radar v belem mapu je v Celju na Ljubljanski na avtobusni postaji nasproti pošte smer Center, radar pa tudi na pomurski avtocesti smer Mađarska v delovni zapori med razcepom Dolga Vas in priključkom Lendava. Nič 80, 22, 55, srečno in varno, do cilja.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Ja, lep pozdrav vsem zbranim rokerjem, Jana z vami in ena od mojih najbolj prijetnih dolžnosti ta teden je ta, da vas spomnim na eno odlično, makaj odlično, fantastično nagradno igro, tako da če ste pri času ali pa če ravno držite telefon v roki, stisnite SMS na 0304556666 in van zapište Linkin Park, če bi radi šli skupaj z Radio 1 Rok in koncerti.net prihodnji mesec na njihov koncert v Firence. Če je to to, kot rečeno, 0304556666 Linkin Park, nekdo bo v tem tednu dobil kar dva aranžmaja. Torej, vse zrihtamo prevoz,

karte, vi se imate samo fino in uživate ter pojete na njih. Tako bo to. Aleni smo reset, kot pravi thank you. Hvala tudi pravim jaz vam, zato da ste moja družba in da se vam lahko odložimo na en tak lep način, torej s koncertom Linkin Park.

0: Da našo rock storijo sem izbrskala v letu 2001, ko se je zgodilo eno zelo odlično sodelovanje, bom rekla, med Mikom Jaggerjem in Lennyjem Kravitzom. Prvi je napisal besedilo, drugi je napisal muziko, vse skupaj pa se je zgodilo v 10 minutah, ko je gospod Mick Jagger obiskal Lennyja v njegovi rezidenci v Miamiju. Pesem je hvalnica hedonizmu, uživanju, zahvala vsemu dobremu v življenju in to je tudi ena najbolj energičnih Jaggerjevih pesmi, ki jih je ustvaril na svojem solo projektu. Top muzika, klasični Stonesi z modernim pristopom.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo visoke tudi v prihodnjih dneh. Agencija za okolje opozarja, da lahko vročino sredi tedna spremljajo krajevne plohe in nevihte, predvsem v sredo, ko za vso državo velja rumeno vremensko opozorilo. Previdno torej pri dejavnostih na prostem, poskrbite za dovolj tekočine in spremljajte vremenske spremembe, saj se lahko razmere hitro poslabšajo. Cene surove nafte pa so na svetovnih trgih močno upadle in dosegle najnižjo raven v zadnjih 2 tednih. Trgi so namreč optimistični, saj sta ZDA in Iran vse bliže mirovnemu sporazumu, ki bi znova odprl strateško hormuško ožino za izvoz goriva. Nesreča pri Kranju pa je danes ustavila jutranji promet. 25-letni tuji voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v stoječe vozilo. Poškodovanih k sreči ni bilo, nastal pa je večkilometrski zastoj proti Ljubljani. V zavodu reševalni pas ob tem opozarjajo, da ljudje v kolonah še vedno množično izstopajo iz vozil. Na avtocesti stojijo tik ob mimo vozečih avtih in tvegajo življenje, tudi z otroki. Strakonjaki opozarjajo, da je prav v delovnih zaporah takšno početje lahko usodno.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: V začetku popoldneva Kozina 26 stopinj, Logatec 27, Ljubljana Maribor 28, Črnomelj 29, magično 30 pa smo prebili v Vrtojbi. Večinoma sončno bo še naprej, temperature do 32 stopinj, jutri podobno, temperature do 33 stopinj, v sredo popoldne pa prihajajo plohe in nevihte.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še vedno se v znamenju zastojo, najprej na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko, Gorenjska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med priključkom Manaklo in Vodice, še vedno nekaj gneče, Primorska avtocesta v obe smeri med oziroma pred priključkom Postojna, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoji klasični poletni tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar na koncu izlak smer Orehovica, BOAP pa v Celju na Ljubljanski na avtobusni postaji nasproti pošte smer center. Poleg tega še poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto. Promet je preusmerjen preko počivališča Dul, pred počivališčem pa pravite, da vas čakata kar 2 radarski kontroli. Sklepam, da je eno. Kontrola vinjet. Srečno!
11: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
12: Radio 1.
11: Rock. Jana Morel. Od 10 do 2.
13: Čau, rokerji, dobrodošli v ponedeljkovem popodnevu. 25. maj je danes, časih je bil to dan mladosti, je pa pred nami zagotovo zanimiva ura, ki bo postregla z bogatimi zgodbami, tudi s kakšno idejo, kako lahko preživite že naslednji vikend, ampak naprej bomo podrobneje pogledali glasbene zapise današnjega dne. Tako da začnemo po Nickelbackih in po Depeche Modeih s komadom Enjoy the Silence. Še vedno pa seveda vas vabim, če bi radi šli na koncert Linkin Park, ki se bo zgodil 26. junija v Firencah. Skupaj z družbo seveda imamo aranžmaja za 2 osebi. Nič 3 0 4 5 5 6 6 6. V SMS napište Linkin Park in kdo bo ta teden, ja, kako bo vesel, ej.

0: Zgodovinski sprehod skozi rock glasbo prihaja prav v naslednjih trenutkih.
1: 25. maj v zgodovini roka. Leta 48 se je rodil Klaus Meine, nemški pevec, ki s svojim šarmantnim vokalom stoji na čelu enega največjih rock bendov v zgodovini, Scorpions, katerega jedro že skoraj od samega začetka tvorita skupaj s kitaristom Rudolfom Schenkerjem. Leta 1950 se je rodil Robbie Steinhardt, violinist in drugi glavni vokal zasedbe Kansas. Leta 76 se je rodila nemška pevka hrvaških korenin Sandra Nasić, ena najbolj prepoznavnih vokalistk evropske alternativne rock scene, najbolje znana kot frontwoman nu metal skupine Guano Apes. To je bil 25. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.
2: Rumors spread around, United takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh?

Lara Baruca je bila tole in ti si se bal na radio na rok 19. Imamo čez 12. Živjo in dobrodošli. Ja, vem, da marsikdo vključno z mano mogoče še malce okreva po vikendu, ampak tole je fajn, da slišite in da si date v koledar že malce prej. Sploh, če ste fan ogromnih močnih stvari. Vikend, ki prihaja, bo namreč poskrbel za vse, ki vas navdušujejo tovornjaki. Od 29. do 31. maja bo v kamnolomu Hruševje pri Postojni potekal Truck Show Primorska. Tridnevni dogodek bo povezal razstavni del, spremljevalne aktivnosti in tudi večerni glasbeni program v eno celovito lepo izkušnjo. V ospredju bodo seveda skrbno urejeni tovornjaki, ki bodo k nam prišli tako iz Slovenije, kot tudi iz tujine. Obiskovalci pa jih lahko spoznate od daleč, pa tudi od zelo blizu. Kako blizu, se boste najbrž pogovorili z vsakim lastnikom posebej. Dogajale se bodo tudi šoferske igre in razna tekmovanja, pa blagoslov tovornjakov ter dodatna ponudba, ki bo poskrbela za raznolikost obiska. To pomeni, da ste dobrodošli prav vsi, ker bo za družine pripravljen tudi otroški program z napihljivimi igrali na prizorišču, pa bodo na voljo še brivnica, truck wash ter pestra izbira hrane in pijače. Če vas ni, vas bodo pogrešali zagotovo. Ta vikend v kamnolomu Hruševje pri Postojni.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kam letos na trail?
2: V Idrijo, na HG Trail.
1: Kaj ponuja?
2: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
1: In po teku?
2: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Še skok na ceste, znova kar nekaj težav. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Spodnja Idrija Godovič pri Zali. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Vransko, tu zamuda že kar približno 20 minut. Pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom še vedno zaprt. Ta Karlovška cesta. Radar na stojalu v Črnomlju pri Belsadu, na koncu izlak merijo smer Orehovica, v Velikih Laščah na sredini naselja smer Škoflica, poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu promet je preusmerjen preko počivališča Dul. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
5: Čau, roker, Jana Morel Vidmar, še vedno z vami smo v popodnevu, upam, da gre vse po planih, da ponedeljek nima prevelikih posledic vikenda in predvsem, da je pred nami še čas, ki ga bomo dobro izkoristili predvsem zase. Po dveh predstavitev Laško poligona in sicer našega novega kandidata, ki si je skoraj da že prislužil vstopnico, da bo nastopil na festivalu Pivo in cvetje, ki se bo zgodil tudi letos julija v Laškem. Ampak predtem še muzika, Whitesnake in pa Bon Jovi, It's My Life. Pogled na uro, 4 minute so čez pol.

White Snake in mega uspešnica Here I Go Again, žal pa so se White Snake oziroma kar David Coverdale odločili, da je dovolj, da bodo uživali v drugih življenjskih strasteh. Zagotovo pa je pred nami nov dan in nov finalist Laško glasbenega poligona, torej še nekdo si zasluži našo pozornost, oziroma da ga vi malce bolje spoznate. In to so Mint, rock band, ki stavi na nepredvidljiv, žanrsko precej raznolik zvok in kreativna sodelovanja. Na mesto albuma trenutno izdajajo single z videospoti, ker želijo vsakemu komadu dodati še več svoje pozornosti. V letošnjem letu načrtujejo vsaj tri nove torej komade in pa koncerte z bolj energično ter intimno izkušnjo za publiko. No in tudi njihova naloga ni bila najlažja oziroma izziv, ki jih pelje na Laško glasbeni poligon, in sicer so morali prirediti, ja kaj ne rečem, himno Piva in cvetja, Laški pir pred prvim glasom Šank Rokov, in sicer pred Matjažem Jelenom. Takole je bilo pa slišati.

Simpatična pevka Ivy je imela nekaj težav z glasom, malce je bila bolna, ampak je dala vse od sebe, predvsem pa je ena taka ta prava energična bombica, ki je kar, bom rekla, precej prevzela tudi Matjaža in je bil navdušen nad njihovo izvedbo pesmi Laški pir. No in tako smo na seznam dodali še eno ime, imamo torej 8 finalistov, nekatere že poznamo, nekatere pa še bomo v tednu, ki je pred nami. To pa so Jamba Ray, Cherry Flavor, Dunja Vrhovnik, Patrik Prelec, Detka na svobodi, Paul Grem, Mario Veliki in kot rečeno v teh trenutkih skupina Mint.

0: Radio Ena, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kran.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio Ena, Rok FM.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio Ena, Rok. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo jutri povzpele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo med valove. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja pogovore o ministerski ekipi nove vlade. Janševa vlada naj bi imela 15 ministrov, prisego pa pričakujejo najkasneje v 2 tednih. Med najpogosteje omenjenimi kandidati so Andrej Šircelj za finance, Jernej Vrtovec za infrastrukturo in Anže Logar za gospodarstvo. Kandidate zdaj čakajo še zaslišanja v državnem zboru. Prav kadrovski razrez bo prvi večji preizkus odnosov znotraj nove koalicije. Veliko pozornosti bo tudi pri tem, kako hitro bo nova vlada sposobna oblikovati ekipo in začeti delo. Mehiko pa je že zajela prava nogometna euforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države. Hkrati pa se je umetnina zaradi svoje velikosti zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatorji pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Večinoma sončno, tako danes kot tudi jutri, temperature pa danes v popoldnevu do 32, jutri do 33 stopinj. V sredo pa sprva precej jasno, popoldne plohe in nevihte. V tem trenutku Ljubljana in Piran 27 stopinj, Maribor, Kočevje in Kostanjevica na Krki 28, Nova Gorica 30.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Trak šel Primorska, kamnolom Hrušev. Trakšov.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: Zaradi prometne nesreče je pozor zaprta glavna cesta Spodnja Idrija Godovič pri Zali. Uradnega obvoza v tem trenutku še ni. Zastoji pa Štajerska avtocesta v smeri Celja pred priključkom Vransko, tu zamuda že kar približno 20 minut. Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in pa klasični poletni zastoji še na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Radar na stojalu je v Črnomlju pri Belsadu, BVA potem Tišah dobro skrit smer Kran, v Velikih Laščah pa na sredini naselja merijo proti Škofljici. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio Ena, Rok.
12: Radio Ena,
0: Rok. Jana Morel, od 10 do 2.
13: Živjo rokerice, pozdravljeni rokeri in predvsem dobrodošli pri nas doma. Hvala, da ste nam dali priliko, da vas lahko peljemo tudi skozi današnji ponedeljek. Ej, naša zadnja ura tole, do 2 slišimo še majhno misel. Povem vam, kako do kart s prevozom za koncert Linkin Park in pa še kakšna vaša glasbena želja pade vmes. Vse to v nadaljevanju, najprej pa, ja, Linkin Park in Bryan Adams, One Night Love Affair.

0: Tale novica bo pa definitivno pogrela srca vseh fanov skupine Linkin Park, tistih, ki ste že bili na njihovem koncertu, predvsem pa vseh tistih, ki niste še bili, pa bi joj, tako zelo radi šli. No in lahko tudi greste na Radio 1 Rock, vam skupaj s koncerti.net uresničujemo želje. Peljemo vas v krasne Firence na njihov predzadnji koncert na turneji, zato je to še toliko boljša nagrada. Turneja se čez mesec dni zaključi v Švici in potem si bodo fantje in dekle zagotovo vzeli daljšo pauzo, da si naberejo novih moči in seveda zelo verjetno ustvarijo tudi kaj novega. Tako da, dejmo izkoristiti to fantastično priložnost. Če bi radi šli na koncert, mi pošljite SMS, v katerega napišete samo Linkin Park in zapakirate na 03 0 4 5 5 6 6 6. Nekdo bo v tem tednu dobil celoten aranžma za dve osebi, tako da ne bo treba nič razmišljati, kdaj gremo, kako gremo, s kom gremo, kje spimo, nič. Vi se usedete na avtobus, kar znajo koncerti.net zelo dobro zrihtati in preprosto uživate. Oni zrihtajo vse, mi vam zrihtamo karte. Tako da nič čakati, ampak SMS poslati. Linkin Park 03 0 4 5 5 6 6 6.
1: Na Linkin Parku Firenze te peljemo.

0: Rock klasika, ki absolutno ni predolga. Dobar dan želim, marsikaj smo danes že slišali, povedali, manjka pa stalnica, ki nam rockere približa na čisto poseben način.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Spraševati se vsem in vsakomar. To je zame punk rock. But your ego obscures reality and you never bother to wonder why things are going so well. Henry Rollins. You wanna know

0: Zvok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno ponedeljkovo popoldne, zastoji pa seveda na meniju Štajerske avtoceste v smeri Celja pred priključkom Vransko, tam zamuda že kar približno 20 minut. Na Primorske avtocesti v obe smeri Klasika pred priključkom Postojna, na Primorske avtocesti tudi od Kozari proti Vrhniki, pa na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta, vzemite na znanje. Prometna nesreča pa se je čisto na novo zgodila na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, proti Ljubljani med počivališčem Čateš in priključkom Drnovo. Tam že nastaja tudi zastoj. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Čau ekipa, lepo pozdravljeni v zadnjih minutah našega današnjega druženja. Eni bi rekli, da brojimo sitno, točno tako je. Imamo še slabe pol urce časa, da slišimo odlično muziko, ki je pri nas ne zmanjka. Je pa tudi čas, da slišimo še eno vašo dvojno, torej po vašem izboru. Tako da, kar sporočite, kaj bi radi slišali danes, čim naj začnemo tale teden. Vse to bo jasno po Louis Reedu in po Bajagiter instruktorjih. Muzika na struju. Ta je tak najboljša.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Ste rekli, da bi malce šova, da bi malce škandala, da bi tu mogoče malce groze imeli. Pa dejmo, Alice Cooper, kdo pa drug? Dvakrat.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

hita istega izvajalca. Tole je bil prvi. Dajmo še enega. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Trije bendi, ena noč.
1: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
0: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
1: Plus Hammer.
0: Rock Island Isola. Ta petek, karte na eventimo.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Amerika in Iran sta naredila velik korak naprej glede končanja vojne, a zadeva še ni popolnoma zaključena. V pogovorih so se dogovorili o tistem, kar je nujno, to je odprtje pomorske poti za nafto, druge težavne teme, kot naprimer jedrsko orožje in sankcije, pa so preložili na kasneje. Donald Trump je namreč rekel, da se mu nikamor ne mudi in da ne bo podpisal nečesa, kar Ameriki ne ustreza, zato njihova vojska še naprej blokira iranska pristanišča. V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Zdravstvene ekipe ob tem opozarjajo na napade na bolnišnice in odpor domačinov do zaščitnih ukrepov. Problem je tudi, ker bolnišnicam primanjkuje zaščitne opreme in osebja. Ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
8: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Prijetno ponedeljkovo popoldne vam privoščim Borut. Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, današnji dnevne od 27 pa kar do 32, jutrišnje bodo še za kakšno stopinjo višje. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in v popoldnevu, pa v notranjosti Slovenije niso izključene krajevne plohe in nevihte.
11: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
12: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak ljubi.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in srečno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo. Razlog prometne nesreče, pred oviro je nastal zastoj. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vranskom, tam je zamuda približno 30 minut, zaradi varnosti pa zapirajo predor Ločica. Na primorski avtocesti v obe smeri Gneča med Razdrtim in Postojno in Uncem ter Postojno. Pa na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zaprta pa je Karlovška cesta v Ljubljani smer center pri predoru pod gradom zaradi podiranja dreves. Radar pa v Grosuplju pri domu starejših in v Mengšu na avtobusni postaji pri Tušu smer Kamnik. Nič 80, 22, 55, srečno in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock. Jana Morel predstavlja 100% rock.
13: Nič drugega. Hvala za družbo, dragi rockerji. Evo, ponedeljek je, smo ga dali skoraj da čez, zdaj smo v tisti boljši polovici, ko je pred nami tudi nekaj časa zase, za svoje prijatelje, za družino in tako naprej. Jutri pa k meni prideta ne eden, ampak dva junaka in glede na to, pač vem, kdo pride, bo zagotovo zabaven pogovor, ki bo pustil tudi malce bolj topla srca. Tako da ne zamudite, z mano bo ostati takoj ob desetih. Muzika tukaj. Bon Jovi, I'll be there for you.

0: Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Kopru 25, Maribor Bled 28, Velenje Šmarješke Toplice 29, Črnomelj, Ljubljana, Grosupljem Ptuj pri 30. Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, jutri še kakšna stopinja več na termometrih, popoldneva tudi tja do 33. V sredo sprva delno jasno, sredi dneva in v popoldnevu pa v notranjosti Slovenije niso izključene krajevne plohe in nevihte. V četrtek pa kaže znova na sončno vreme. V goratem svetu pa popoldanske plohe in nevihte.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
9: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Varno in prijetno pot, na tej poti pa prometna nesreča na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče, pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tudi pred prometno nesrečo na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter in pa še ena nesreča na Gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice na uvozu priključka Kran vzhod v delovni zapori. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na primorski cesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in med Uncem in Postojno. Pa na tej avtocesti še proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Razcepom Kozarje, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru pri Slovenski Bistrici. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih. Radar pa Berlin v Bukovšku pri Brežicah in si v Kedi na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Si za dirko?
8: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
10: Izberi in zmagaj.
8: karting-center.si.
11: Radio 1.
9: Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
3: Previdno pozor, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, promet počasi poteka po odstavnem pasu. Zaprt pa prehitevalni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. Zastoj pa tudi zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti A2 smeri Senice na

0: Vozu priključka Kranj vzhod v začetku delovne zapore, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, smer Ljubljana tudi na več mestih med Uncem in razcepom Kozarje in pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Prav tako štajerska avtocesta proti Mariboru pa gneča tudi pri Slovenski Bistrici in na vseh ostalih popodanskih znanih. Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Spodnji Brnik Moste, Ljubljana medno Tomačevo Črnuče. Radar pa te čaka Brlingo v Bukošku pri Brežicah, Sivkedi pa na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju. Nič 80 22 55, srečno in prijetno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: In dirka se je začela.
3: Karting center v Kranju in v Celju.
2: Dve lokaciji, isti cilj.
3: Zabava z gokardi na polno.
2: Karting-center.si

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM. Trije bendi, ena noč.
2: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
0: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
2: Plus Hammer.
0: Rock Island Isola. Ta petek, karte na Eventimo.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
4: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
4: In po teku?
3: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
6: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Prijetno ponedeljkovo popovdne, ko je v Kopru 26, v Logatcu 2 stopini več 28, Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Branik 30 in v Metliki 31 stopin. Bo pa danes v popodnevu večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, tudi jutrišnje vreme bo podobno današnjemu, enako bo tudi v sredo, ko bo mogoča sredi dneva in v popodnevu tudi kakšna krajevna ploha z nevihtami v notranjosti države, v četrtek pa kaže znova na sončno vreme, v Goratem svetu pa plohe in posamezne nevihte.
12: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
13: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno prosim, zaprta sta vozni prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji, počasi promet namreč poteka po odstavnem pasu. Tam si prištejte tudi do enourno zamudo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na vseh ostalih popodanskih znanjih, med drugim gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici od Ključka center do razcepa Malence, pa na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, celotna vodiška obvoznica stoji proti Zbiljam, pa Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih, kot že rečeno, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Nič 80, 22, 55, srečno in strpno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Pripravi se na akcijo.
15: Karting center v planetu Kran.
14: In na strehi City centra Celje.
15: Kje boš hitrejši?
14: Preveri na karting-center.si.
0: Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rock.

25. maj v zgodovini roka. Leto 48 se je rodil Klaus Meine, nemški pevec, ki s svojim šarmantnim vokalom stoji na čelu enega največjih rock bendov v zgodovini, Scorpions, katerega jedro že skoraj od samega začetka tvorita skupaj s kitaristom Rudolfom Schenkerjem. Leta 1950 se je rodil Robbie Steinhardt, violinist in drugi glavni vokal zasedbe Kansas. Leta 76 se je rodila nemška pevka hrvaških korenin Sandra Nasić, ena najbolj prepoznavnih vokalistk evropske alternativne rock scene, najbolje znana kot frontwoman nu metal skupine Guano Apes. To je bil 25. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio ena rock in koncerti.net. Radio ena Rock FM.
1: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Zaprto staja prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega skoraj da do Unca in zamuda približno eno uro. Zastoj so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici pa od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid in na vseh ostalih po podanskih znanjih, med drugim Vodiška obvoznica, Spodnji Brnik, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Medno, Tomačevo, Črnuče in tako naprej. V vseh zastojih še vedno drži, da naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Veliki vasi pri Krškem in v Škatli radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, smer Maribor.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City centra Celje.
6: Izberi in zmagaj.
7: karting-center.si.
4: Popoldne.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Rock FM. Trije bendi, ena noč.
1: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
0: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
1: Plus Hammer.
0: Rock Island Isola. Ta petek, karte na eventimo.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje?
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Čez dober mesec prihaja že druga popolna zapora Vipavske hitre ceste. Od začetka julija bo zaprto cek med Vipavo in razdrtim proti Nanosu predvidoma do novembra. Dars bo takrat uporabil rešitve iz kolapsa zaradi lanske zapore. Veljala bo podobna ureditev. En pas za vse proti Novi Gorici, drugi bo namenjen reševalcem. Proti Nanosu bodo tovornjake preusmerjali na mejnem prehodu Fernetiči, ostali promet pa na regionalno. Cesto. Washington in Teheran pa sta, kot kaže, vse bliže mirovnemu sporazumu. Po napovedih Trumpa, da so z Iranom blizu dogovora, tudi Teheran sporoča, da so rešili že številna vprašanja. Se pa še vedno niso pogovarjali o glavni točki, o iranskem jedrskem programu. Iz obeh strani so zato pripomnili, da se sklenitvijo mirovnega sporazuma ne mudi. Trump je med drugim dejal, da slabega dogovora ne bo podpisal. Iz ulic ameriških mest pa umikajo samovozeče taksije. Proizvajalec Waymo jih je že prejšnji teden odpoklical 4000 iz Teksasa, zdaj pa je storitev ustavil tudi v San Francisco, Los Angelesu in Miamiju. Tokrat naj bi robotaksi imeli težave ob močnejših deževjih zaradi meteorne in stoječe vode. Po opozorilu ameriške agencije za prometno varnost imajo napako v kodi, zaradi katere tudi pri veliki hitrosti preprosto zapeljajo naravnost v vodo in tam obtičijo.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: V ponedeljkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da danes in jutri pričakujte sončno vreme s poletnimi temperaturami. Danes do 32, jutri do 33 stopinj.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Za spremembo začenjam z dobro prometno informacijo. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, a zastoj ostaja in sega do priključka Unec, zamuda plus minus eno uro, kakšne minute manj več, saj veste. Zastoj pa na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarši in ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od razcepa Kozarje proti Doru Šentvid. Pa na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Spodnji Brnik Moste, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih, vseh zastojih. Pa prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Mobilna provida pa pravi Blaž, da je na Dolenjski avtocesti A2 pri izvozu Brežice smer Obrežje.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: In dirka se je začela.
3: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
3: Zabava z gokardi na polno.
8: karting-center.si
0: Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu, ko so zastoji na primorski avtocesti na več mestih od Postojne do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid in na vseh ostalih popoldanskih znanjih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na stojalu v Landolu pri Postojni. Nič 80 22.55, ko bo kakšna sprememba, ki je srečno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Pripravi se na akcijo.
10: Karting center v planetu Kranj.
9: In na strehi City centra Celje.
10: Kje boš hitrejši?
9: Preveri na karting-center.si.
7: Radio 1, Rok. Popoldne

0: Rok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM. Trije bendi, ena noč.
2: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
0: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
2: Plus Hammer.
0: Rock Island Isola. Ta petek, karte na Eventimo.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritiki opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. V Demokratični republiki Kongo pa se število okužb z ebolo približuje 1000. V srednjeafriški državi so s testi potrdili 10 smrti zaradi virusa, neuradna številka pa ne bi bila okrog 120. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da so prave številke še mnogo višje, ker izbruha ebole verjetno niso zaznali več tednov. Minuli vikend so prve okužbe potrdili tudi v sosednji Ugandi, ki je že omejila potovanje čez mejo. WHO je tveganje za okužbo v državi določila za zelo visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. Temperatura slovenskega morja je danes že presegla 23 stopinj, vendar strokovnjaki ohladitev s kopanjem te dni odsvetujejo. Sprehajalci ob obali so namreč opazili, da morje že cveti z algami. Sicer so neškodljive, ko se jih nabere veliko, pa sproščajo toksine, ki dražijo kožo in lahko zastrupijo užitne školjke. Cvetenje alg sicer običajno opazimo šele na vrhuncu kopalne sezone, ko je morje še toplejše, a se zadnja leta ustrajno pomika v pomlad.
6: Jaz sem olj, čisto pravi.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
8: Prijeten začetek večera ponedeljka vam želim, ko je v Radovljici 28, Velenje, Ruše, Maribor, Sodražica in Lipica 29, Ljubljana, Novo mesto 30 in v Krškem ter v Črnomlju 31. Po noči in jutri bo pretežno jasno in čez dan znova vroče, s temperaturami od 28 do 33. Jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitet. Kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot, zastoj pa še vedno na poti primorske avtoceste na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, na štajerske avtocesti od Zadobreve proti Domžalam in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika, pa na cestah Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in še kakšni znani. V vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te čaka na stojalu v Landolu pri Postojni. Jaz pa vas čakam še vedno na znani in brezplačni. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Si za dirko?
12: Planet Kran ali streha City centra Celje?
11: Izberi in zmagaj.
12: Karting-center.si

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio ena rock, 100% rock. Some people call me the space cowboy.

0: dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pika si.
3: Kam letos na trail?
2: V Idrijo, na HG Trail.
3: Kaj ponuja?
2: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
3: In po teku?
2: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med izvozom in uvozom Unec zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj. Pokvarjeno vozilo pa ovito v dim ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje. Pa primorska avtocesta pravzaprav v zastojih od Unca do ljubljanske obvoznice na več mestih, štajerska avtocesta pa od Zadobrove proti Domžalam, gneča tudi smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, pa tudi na kakšni drugi vsakodnevni znani običajni. V vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, srečno in strpno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: In dirka se je začela.
6: Karting center v Kranju in v Celju.
5: Dve lokaciji, isti cilj.
6: Zabava z gokardi na polno.
5: Karting-center.si

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je danes zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju vsakokratne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Papež Leon XIV. Pa poziva k strožjemu nadzoru modelov umetne inteligence. Zapisal je, da se razvijajo prehitro ter da širijo dezinformacije in spodbujajo spore, ki svet peljejo v vojne. Čeprav je umetna inteligenca mnogim vsak dan v pomoč, po njegovih besedah najbolj koristi tistim, ki so že med najbogatejšimi. Pozval je tudi k zaščiti delavskih pravic in otrok pred njo ter strogemu nadzoru. Najbolj nevarno je Velenje, če vas je groza ostati ujeti v dvigalu. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so gasilci v zadnjih dveh letih iz dvigal reševali kar 1267-krat, največkrat v občini Velenje, tam so se pokvarila kar 168-krat. Sledijo Jesenice, Kran in Koper. Čeprav na pomoč pridajo vsakič, gasilci opozarjajo, da so za to odgovorne dežurne službe, ki pa prepogosto niso odzivne.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad. Svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: V ponedeljkovem večeru sporočam, da se bo povsod razjasnilo, torej tudi tistih malih puhcev oblakcev na nebu ne bo več. Jutrišnji dan pa bo pretežno jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Na ponedeljkovi večerni poti prehitevalni pas zaprt ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Unac, prometna nesreča. Pred oviro je seveda zastoj. Pokvarjeno vozilo, ovito v dim, pa še vedno ovira promet tudi na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje. Na celotni tej primorski avtocesti med Uncem in Ljubljansko obvoznico pa seveda zastoji na več mestih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa prometna sodelovanje danes, naslišanje znova jutri.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: dvim stopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
3: Centni rok!

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
0: Radio 1, Rok FM.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radijska mreža. Radio 1, Rok.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.